0: for my country.
1: Then ne pikla kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bomo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu u ku ile be se be ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ki che che eni yoro ku be se be u ku ile pu ko nu le yo u ku ile be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram prang blese bu o kui te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi ko ku le kasa kro a kro ko fi sa bele se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke tu wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu pe wesa uluru de abai mena farwe o la ye la we
2: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.